Eurati, Eurati Nami, Oyemani Dafui, Anime Kwana Baya, May Yeshe, Wahiani, Ubekere, Minimusa, a Toda, Eriasi, Eriasia Mani, a Todana, Dosu, Minia. Naswa urati ya wanyami bia wabete su kunim eti ya wanamu ni kwa kumatu ya wana wa wana wa chui wasi wana wa chui ni rati danu wana na